0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Es esmu Ligija Frišfelde un jau 13. gadu vadu zaļo skolu. Zaļā skola ir Valmierā, un nu jau 3. gadu arī Rīgā sapratām, ka ir nepieciešama papildus palīdzība. City Finances piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams. Es biju ļoti, ļoti pateicīga par šo zvanu, un jau 2018. nauda bija kontā.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances - brīvība biznesam.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
4: 7:23.
5: Esiet sveicināti, te runā Normunds Rutulis, un es ar prieku piedāvāju jums, Radio SVH Gold klausītājiem, noklausīties vienu no manām mīļākajām dziesmām. Tas ir itāļu DJs, mūzikas producents Michele Chiavarini un dziedātājs Pete Simpsons, brazīliešu mūziķa Rola Midona dziesmā Sitting in the Middle. Lai dzīves prieks dzirkstī!

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: 7:32 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Aizdevuma saņemšanas process bija tieši tik ātrs, kad pulkstens 11. Man piezvanīja darbiniece un pulkstens 18. Vakarā nauda jau bija kontā. Tā kā tieši tik ātra operatīva un sirsnīga sadarbība. City Finance piedāvāja iespēju saņemt aizdevumu tieši laikā un tieši tajā brīdī, kad mums tas bija visvairāk nepieciešams.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
3: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. Jūnijam, lai mēs 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
4: 7 un 52 minūtes.

0: Laikaziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Premjeras Evikas Siliņas demisijas pieprasījumu Saima varētu izskatīt jau šodien. Tikmēr valsts prezidents rīt partijas gaida uz sarunām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Opozīcija esošā apvienotā saraksta Saimas frakcijas vadītājs Edgars Stavars informēja, ka opozīcija sākusi vākt parakstus par Siliņas demisiju. Saskaņā ar Saimas kārtības roli par demisijas pieprasījumu Saima kārtējā sēdē var balsot neātrākā 5 dienas pēc lēmuma projekta iesniegšanas, bet ir iespējams sasaukt arī Saimas ārkārtas sēdi. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs rīt 15. maijā Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Sinkevičs pašlaik uzturs ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos ierakstīja: Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti, neskatoties uz to, ka līdz Saimas vēlēšanām ir atlikuši 5 mēneši, ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla, tādēļ valsts aizsardzības, iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīgākais uzdevums. Tam ir nepieciešama lemtspējīga valdība ar atbalstu Saimā. Saimas deputāti šodien lems par deputātu mandātu atjaunošanu bijušajiem aizsardzības ministram Andrim Sprūdam no progresīvajiem. Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Levrens. Eksprezidente Vairvīģe Freiberga pēc koalīcijas partijas progresīvie lēmumu vairs neatbalstīt Siliņas vadīto ministru kabinetu, pauda, ka šajā brīdī šūpot valdības laivu ir ļoti bezatbildīgi. Valdība, kas savā starpā plosās, mazina savu rīcības spēju, un tas ir kaut kas, ko mēs nevaram atļauties, tā Latvijas radio raidījumā pēcpusdienas sacīja eksprezidente. Krievijas bruņoties spēki šajā rītā veic masīvu gaisa uzbrukumu Kīvai. Informācija par cietušajiem vēl tiek precizēta, un jau vakar Krievijas karaspēks veic vienu no masīvākajiem un ilgstošākajiem dronu triecieniem uz Ukrainu, raidot vairāk nekā 800 dronu, tā sociālajos tīklos vēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas valsts dome galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus likumās par iespēju izmantot bruņotos spēkus ārvalstīs. To mērķis esot aizsargāt Krievijas pilsoņu tiesības viņu aizturēšanas vai krimināla vajāšanas gadījumos. Likums paredz, ka armija var izmantot ārpus Krievijas teritorijas ar prezidenta lēmumu, un iegans Krievu aizsardzībai ir Kremļa propagandas ierastais narratīvs, kas ir viens no attaisnojumiem arī Krievijas nelikumīgajiem iebrukumam Ukrainā. Bet noslēgumā Vīnē, Austrijā, šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāvi, dziedātāja atvara ar dziesmu ēnā. Latvijas pārstāvi uzstāsies ar 9. Kārtas numuru, līdzās Latvijai šodien uzstāsies arī pārstāvi no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: City Finances. Brīvība biznesam.
1: Kopš esam uzsākuši sadarbību ar City Finance, es tiešām jūtos ļoti mierīga un man stresa līmenis ir samazinājies krietni, jo es zinu, ka situācijās, kad tas būs nepieciešams, City Finance iedos šo spilventiņu, būs palīdzīgā roka. Un sadarbība patiešām ir ļoti, ļoti cilvēciska, sirsnīga, operatīva un tiešām cilvēciskām vērtībām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances. Brīvība biznesam.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājaslapā bilmi.lv.
4: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
5: Izkrasi tās ārā!
4: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
6: 8:40.

0: 8:59 minūtes.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Premjeras Evikas Siliņas demisijas pieprasījumu Saima varētu izskatīt jau šodien. Tikmēr valsts prezidents rīt partijas gaida uz sarunām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Opozīcija esošā apvienotā saraksta Saimas frakcijas vadītājs Edgars Stavars informēja, ka opozīcija sākusi vākt parakstus par Siliņas demisiju. Saskaņā ar Saimas kārtības roli par demisijas pieprasījumu Saima kārtējā sēdē var balsot neātrākā 5 dienas pēc lēmuma projekta iesniegšanas, bet ir iespējams sasaukt arī Saimas ārkārtas sēdi. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs rīt 15. maijā Rīgas pilī tiksies ar pārstāvjiem no visām Saimas frakcijām, lai konsultētos par pašreizējo politisko situāciju. Sinkevičs pašlaik uzturas ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos ierakstīja: Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti, neskatoties uz to, ka līdz Saimas vēlēšanām ir atlikuši 5 mēneši, ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla, tādēļ valsts aizsardzības, iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīgākais uzdevums. Tam ir nepieciešama lemtspējīga valdība ar atbalstu Saimā. Saimas deputāti šodien lems par deputātu mandātu atjaunošanu bijušajiem aizsardzības ministram Andrim Sprūdam no progresīvajiem. Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saimas deputāta mandātu zaudēs Selma Teodora Levrence. Eksprezidente Vairvīķa Freiberga pēc koalīcijas partijas progresīvie lēmumu vairs neatbalstīt Siliņas vadīto ministru kabinetu, pauda, ka šajā brīdī šūpot valdības laivu ir ļoti bezatbildīgi. Valdība, kas savā starpā plosās, mazina savu rīcības spēju, un tas ir kaut kas, ko mēs nevaram atļauties, tā Latvijas radio raidījumā pēcpusdienas sacīja eksprezidente. Krievijas bruņoties spēki šajā rītā veic masīvu gaisa uzbrukumu Kīvai. Informācija par cietušajiem vēl tiek precizēta, un jau vakar Krievijas karaspēks veic vienu no masīvākajiem un ilgstošākajiem dronu triecieniem uz Ukrainu, raidot vairāk nekā 800 dronu, tā sociālajos tīklos vēstīja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Krievijas valsts dome galīgajā lasījumā pieņēmusi grozījumus likumās par iespēju izmantot bruņotos spēkus ārvalstīs. To mērķis esot aizsargāt Krievijas pilsoņu tiesības viņu aizturēšanas vai kriminālu vajāšanas gadījumos. Likums paredz, ka armija var izmantot ārpus Krievijas teritorijas ar prezidenta lēmumu, un iegans Krievu aizsardzībai ir Kremļa propagandas ierastais narratīvs, kas ir viens no attaisnojumiem arī Krievijas nelikumīgajiem iebrukumam Ukrainā. Bet noslēgumā Vīnē, Austrijā, šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve, dziedātāja atvara ar dziesmu Ēnā. Latvijas pārstāve uzstāsies ar 9. Kārtas numuru, līdzās Latvijai šodien uzstāsies arī pārstāvi no Bulgārijas, Azerbaidžānas, Rumānijas, Luksemburgas, Čehijas, Armēnijas, Šveices, Kipras, Dānijas, Austrālijas, Ukrainas, Albānijas, Maltas un Norvēģijas. Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Hesburger restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo! Hesburger!
1: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
3: Tev jau ir kredīti?
2: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
3: Oho!
2: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīju gandrīz 8000, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.LV.
4: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.LV. LKPP.LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS 15.

0: pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 9 un 19 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

Lieli pirkumi lielam ietaupījumam. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Īsie gurķi 1,99 eiro kilogramā. Cūgaļas lāpstiņa bez kaula Rimi 2,99 eiro kilogramā. Pērkot divus vai vairāk 200 gramus sviestus eksporta, par vienu maksā tikai 1,29 eiro.

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
2: Mums patīk svētkus svinēt!
1: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki. Biļetes, biļešu paradīzē!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šobrīd nav pamata runāt par jaunas valdības izveidi, jo esošā premjera joprojām ir amatā un nevienam politiskajam spēkam nav dots mandāts sākt oficiālas sarunas par jebkādas koalīcijas izveidi. Tā šorīt intervijā TV3 norādīja jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Tā viņš atbildēja uz jautājumu, vai jaunā vienotība saredz jēgu sākt sarunas par sadarbību ar opozīcijā esošo apvienoto sarakstu, kas publiski paudis, ka sadarbotos ar jauno vienotību, bet ne esošās premjerministres Evikas Siliņas vadībā. Jurēvits arī pauda viedokli, ka ministru prezidentei pat labam nav pamata atkāpties, taču viņa var pieņemt šādu lēmumu. Arī esošajā koalīcijā ietilpstošie progresīvie pauduši, ka galvenā valdības problēma ir premjerministre Evikas Siliņa. Progresīvo saimes frakcijas vadītājs Andris Šuvājevs šorīt intervijā Latvijas televīzijai sacīja, ka progresīvie sarunās ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču norādīs, ka jaunā vienotība ir progresīvajiem ideoloģiski tuvākie partneri šajā saimā. Zaļo un Zemnieku savienība pašreizējā politiskajā situācijā saredz jēgu veidot jaunu valdību, neraugoties uz to, ka līdz saimes vēlēšanām atlikuši tikai nepilni 5 mēneši, tā intervijā TV3, sacīja Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelns. Viņš uzsvēra, ka Siliņas vadītajai koalīcijai jau līdz šim ir gājis gana grūti ar lēmumu pieņemšanu īpaši saimā un jaunu prioritāšu un apņemšanos noteikšana varētu nākt visiem par labu. Un šorīt uz kārtējo sēdi ir pulcējies parlaments. Opozīcija ir sākusi vākt parakstus par Siliņas demisiju un šo jautājumu ārkārtas sēdē varētu skatīt jau šodien. Tikmēr valsts prezidents rīt partijas gaida uz sarunām, lai konsultētos par politisko situāciju. Rinkevičs pašlaik uzturs ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos prezidents ierakstīja, Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti, neskatoties to, ka līdz saimes vēlēšanām ir atlikuši 5 mēneši, ģeopolitiskā un drošības situācija Eiropā ir trausla, tādēļ valsts aizsardzības iekšējās un ārējās drošības stiprināšana ir svarīgākais uzdevums un tam nepieciešama lemtspējīga valdība ar atbalstu saimā. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierosinājis Eiropas valstīm slēgt divpusējus dronu līgumus ar Ukrainu, paziņojot, ka tas ievērojami stiprinātu Eiropas drošību. Zelenskis vakar nāca klajā šādu paziņojumu savā uzrunā Bukarestas devītnieku samitā. Zelenskis uzsvēra Ukrainas kompetences svarīgumu, paskaidrojot, ka kara laikā tehnoloģijas strauji mainās un tikai praktiska pieredze var parādīt to, kur risinājumi tiešām strādā. Izraels vadošā koalīcija ierosinājusi atlaist parlamentu jeb Knesetu, lai tiktu sarīkotas pirmstermiņu vēlēšanas tā. Vakar paziņoja premjerministra Benjamina Netanjahu partija Likud. Izraels mediji norāda, ka balsojums par parlamenta atlaišanu varētu notikt 20. maijā. Parlamenta vēlēšanas sākotnēji bija plānotas oktobra beigās. Likud ierosinājums atlaist parlamentu izskanējis laikā, kad premjeram draud koalīcijas iespējama izjukšana pieaugot ultraortodoksālo ebreju partiju neapmierinātību. Šīs partijas vaino Netanjahu, ka viņš nav pildījis savu solījumu par likuma pieņemšanu, kas atbrīvotu no obligātā kara dienesta ultraortodoksālos ebreju jauniešus, kuri mācās reliģiskajos semināros. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs ieradies valsts vizītē Lietuvā. Iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubbs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības, reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā abi prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa fórumu Viļņā, kur piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Un noslēgumā Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāve dziedātāja Atvara ar dziesmu Ēnā. Latvijas pārstāve uzstāsies ar 9. Kārtas numuru, bet Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls noritēs sestdien. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv Spins kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid garām 5. un 6. jūnijā lielākās Baltijas autošosejas sacensības šogad. Spins – oficiālais Roda Racing atbalstītājs. Nav svarīgi, no kuras pozīcijas tu startē. Galvenais ir virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing – par uzvaru katrā aplī. Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs – registrs.iaui.gov.lv.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīga intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērsies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīd elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!

0: kredītu ātri, ērti un izdevīgi. Ienāc cfinance.lv. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
1: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un divakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulātors un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem -25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.

Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labrīt! Šajā rītā pulksten 10.30 premjerministra Evika Siliņa izziņojusi preses konferenci, kurā solnāk klajā ar paziņojumu, bet preses konference gan pagaidām nav sākusies un plašāk par premjeras paziņojumu vēstīsim nākamajā ziņu izlaidumā. Šajā rītā esošajā koalīcijā ietilpstošie progresīvie pauduši, kā galvenā problēma valdībā ir premjerministra Evika Siliņa, progresīvo Saeimas frakcijas vadītājs Andris Šuvajevs šorīt sacīja, ka rīta gaidāmajās sarunās ar valsts prezidentu progresīvie norādīs, ka jaunā vienotība ir progresīvajiem ideoloģiski tuvākie partneri šajā Saeimā. Zaļo un zemnieku savienība pašreizējā politiskajā situācijā saredz jēgu veidot jaunu valdību neraugoties uz to, ka līdz Saeimas vēlēšanām palikuši tikai nepilni 5 mēneši. To savukārt šorīt intervijā TV3 raidījumam 900 sekundes sacīja ZZS Saeimas frakcijas vadītājs Harijs Rokpelns. Viņš arī uzsvēra, ka pašreizējai Siliņas vadītajai koalīcijai jau līdz šim ir gājis gana grūti ar lēmumu pieņemšanu īpaši Saeimā un jaunu prioritāšu un apņemšanos noteikšana visiem varētu nākt tikai par labu. Rokpelns arī atzina, ka ZZS noteiktos apstākļos būtu gatava uzņemties arī valdības vadīšanu. Šodien uz kārtējo plenārsēdi pulcējies parlaments un šajā rītā jau Saeimas deputāta mandāts atjaunots arī bijušajiem aizsardzības ministram Andrim Sprūdam. Un valsts prezidents rīt partijas gaida uz sarunām, lai konsultētos par politisko situāciju. Rinkevičs pašlaik uzturas ārvalstīs, bet vakar sociālajos tīklos ierakstīja: Latvija nevar atļauties politisko nenoteiktību un nestabilitāti. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ierosinājis Eiropas valstīm slēgt divpusējus dronu līgumus ar Ukrainu, paziņojot, ka tas ievērojami stiprinātu Eiropas drošību, jo Ukrainai ir praktiska pieredze un tā var parādīt, kuri risinājumi tiešām strādā. Izraels vadošā koalīcija ierosinājusi atlaist parlamentu jeb Knesetu, lai tiktu sarīkots pirmstermiņu vēlēšanas, tā paziņojusi premjerministra Benjamina Netanjahu partija Likud. Balsojums par parlamentu atlaišanu varētu notikt jau 20. maijā. Iepriekš parlamentu vēlēšanas bija paredzēts sarīkot līdz rudenim. Likud ierosinājums atlaist parlamentu izskanējis laikā, kad premjeram draud koalīcijas iespējama izjukšana pieaugot ultraortodoksālo ebreju partiju neapmierinātībai par obligāto kara klausību ortodoksālajiem ebreju jauniešiem. Somijas prezidents Aleksandrs Stubbs šorīt ieradies Lietuvā un iecerēts, ka ar Lietuvas prezidentu Gitanu Nausēdu Stubbs apspriedīs abu valstu divpusējās attiecības reģionālās drošības un aizsardzības jautājumus, atbalstu Ukrainai, kā arī sadarbību ekonomikā un tehnoloģijās. Vizītes laikā prezidenti atklās Lietuvas un Somijas biznesa forumu Viļņā, kurā piedalīsies aizsardzības rūpniecības uzņēmumi. Un vēl atgādinu, ka Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls, kurā par vietu finālā cīnīsies arī Latvijas pārstāvi, dziedātāji Atvar ar dziesmu Ēnā, viņas kārtas numurs 9. Tās bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikule.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 11 un 10 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Kurši dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%, griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30% un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
1: Kurši! Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzē ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un heisburgeru maināze ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

0: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvernu un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasemniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Kopā ar Roda Racing Piķernieku trasē. Nepalaid

0: Virzīties tikai uz augšu. Spins un Roda Racing par uzvaru katrā aplī.
1: Azartspēles ir no 18 gadiem. Pašaizliegušos personu reģistrs. Reģistrs.iaui.gov.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidente Evika Siliņa šorīt paziņojusi par atkāpšanos no amata. Premjeres sasauktā preses konference šodien sākās ar gandrīz 20 minūšu novēlošanos. Garā uzrunā premjera atzina, ka viņai nācies vadīt valdību saspringtos laikos un saturēt kopā ideoloģiski atšķirīgus politiskos spēkus. Siliņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarību un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības amatā apstiprināt viņas piedāvāto profesionālu pulkvedi Raivi Melni. Turpinājumā Siliņas paziņojums par atkāpšanos.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Paldības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Uzreiz pēc demisijas paziņojuma Siliņa informēja, ka šodien pirms atkāpšanās no amata atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības. Tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šorīt aizturēja zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru tagadējo valsts kancelēs vadītāju Raivi Kronbergu, tā apstiprināja prokuratūrā. Viņa aizturēta uz procesuālo darbību veikšanas laiku un saskaņā ar vēl pirms demisijas parakstīto premjeras rīkojumu zemkopības ministra pienākums uz laiku līdz turpmākajiem lēmumam pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Šodien krimināla procesā veiktas procesuālās darbības, tostarp kratīšanas vairāku personu dzīves vietās un darba vietās, tostarp Krauzes un Kronberga dzīves vietā un darba vietā, ņemot vērā veicamo procesuālo darbību apjomu, to veikšanai tika piesaistīts arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Valsts kontrole vakar bija plānojusi iepazīstināt ar Latvijas valsts mēža pāraudzības efektivitātes liederības revīzijas rezultātiem, taču zemkopības ministrijas iesniegtās sūdzības dēļ tas netika izdarīts un bija plānots, ka valsts kontrolas rīkotajā preses konferencē piedalītos arī ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Revīzijā vērtēti valsts mēžu pārvaldības procesi, atbildības sadalījums un publisko resursu izmantošanas liederība, un tā ir saistīta ar tā dēvēto kokrūpnieku atbalsta lietu. Zaļo un Zemnieku savienības saimes frakcijas vadītājs Harijs Rokpelnis, komentējot informāciju par zemkopības ministra Armanda Krauzes aizturēšanu, uzsvēris, ka pēc aizvadītās nedēļas politiskajām intrigām, lai tiesību sargājošās iestādes dara savu darbu, mēs darīsim savu darbu, tā teica Rokpelnis. Un tātad, kā nosaka ministru kabineta iekārtas likums, ja atkāpjas premjers, tad viss ministru kabinets uzskatāms par atkāpušos un vienlaikus valdībai jāpilda pienākums līdz jauna ministru kabineta apstiprināšanai. Rīt Rīgas pilī konsultācijās ar saimes frakciju pārstāvjiem tiks lemts par iespējami ātru valdības izveidošanu, tā norādījis valsts prezidenta pārstāvis Mārtiņš Drēģers. Viņš apliecināja, ka valsts prezidents ir saņēmis premjers paziņojumu par demisiju, savukārt runājot par aizturēto zemkopības ministru un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru. Drēģers akcentēja, ka valsts prezidents uzticas tiesību aizsardzības institūciju darbam. Saim šodien atbalstīja bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda deputāta mandāta atjaunošanu. Sprūdam atgriežoties parlamentā, saimes deputātu zaudējusi Selma Teodora Levrense. Saim šodien neskatīja jautājumu par iedzīvotāju iniciatīvas, kas paredz iespēju izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu nodošanu turpmākai izvērtēšanai. Pret iniciatīvas skatīšanu šodien iebilda Jaunās vienotības saimes frakcijas vadītājs Edmunds Jurevits, tādējādi jautājums iekļauts nākamās saimes sēdes darba kārtībā. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja slavējot savu Ķīnas kolēģi un paziņojot, ka ir gods būt viņa draugam. Xi un Trumpa tikšanās ilga aptuveni 2 stundas aizslēgtām durvīm. Saskaņā ar Ķīnas ārlietu ministrijas sniegto informāciju, Xi Trumpam sacīs, ka Taivānas jautājums ir vissvarīgākais jautājums Ķīnas un ASV attiecībās, ja tas tiks pienācīgi risināts, divpusējās attiecības būšot kopumā stabilas. Pretējā gadījumā starp valstīm būs sadursme un pat konflikti. Un vēl Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa šodien prezidenta Voldimira Zelenska bijušajiem kancelēs vadītājiem Andrijam Jermakam piemērojusi pirms tiesas apcietinājumu ar tiesībām iemaksāt 2,7 miljonus eiro lielu drošības naudu. Pirmdien Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē. Korēņi.
2: Gorenje, Gorenje. Februāris, mārts, aprīlis, maijs. Pērkot Gorenje sadzīves tehniku PTA, katrs pirkums no 15. Februāra piedalās loterijā. Balvu daudz un visas ir tā vērtas. 50 jaudīgi putekļu sūcēji, moderna plīts, noderīga saldētava un čakla veļas mašīna. Pērc PTA līdz 31. Maijam un laimē. Loterijas numurs 8874 PTA. Dāmdja 3A PTA LV.

0: reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Kāpēc tik bēdīga?
1: Ai, biroja telpas aplūda, nav ne apdrošināšanas, ne naudas remontam, bet darbs ir jāturpina.
0: Zini, akcijas sabiedrībai Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma ir aizdevuma risinājums neparedzētām situācijām. Reiz viņi piezvanīja man paši un teica, ka 2028. Gadā pilnīgi visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija.
1: Pierakstu! Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma un LKPP LV.
0: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Meklē jaunas mēbeles? Pasteidzies! No 12. Līdz 24. Maijā mēbeļu namā 25% atlaide visam! Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi! Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu! Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV!
3: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika! Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Ikdienas kanstē kļuvusi vēl labāka. Dodies pēc īpašā piedāvājuma precēm tikai Rimi Super Skanste līdz 18. maijam. Grauzdētas un sālītas pistācijas Rimi 700 grami 6,99 €. Sviests Rimi 200 grami 99 centi. Tomāti ķekaros 1,49 € kilogramā. Rimi – gudra izvēle.
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 parametriem, bez perimetra stieples, ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvi. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervas asmeņa dāvanā tikai 1450 €. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 € vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu 319 €. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, no rīta daudz vietu uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgi līs, pūšot lēnam līdz mērenam dienvidpusvējam, gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13-18 grādiem, Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem gaisa iesils līdz plus 17 grādiem.

0: Ar ziņām studijā Inese Vaikule. Labdien! Ministru prezidente Vika Siliņa šorīt paziņojusi par atkāpšanos no amata. Garā uzrunā premjere atzina, ka šī nav bijusi parasta koalīcija. Mierīgos laikos viņai nācies saturēt kopā ideoloģiski atšķirīgus politiskos spēkus, lai nodrošinātu stabilitāti. Siliņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarību un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības ministra amatā apstiprināt viņas piedāvāto profesionāli pulkvedi Raivi Melni un turpinājumā Siliņas paziņojums par atkāpšanos.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Uzreiz pēc tā Siliņa informēja, ka būdama amatā šodien atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no Zaļo un Zemnieku savienības. Saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra pienākums uz laiku līdz turpmākam lēmumam pildīšot ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Un kļuva zināms, ka tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šorīt aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru, tagadējo valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu. Šorīt veiktas kratīšanas vairāku personu dzīves vietās un darba vietās, tostarp Krauzes un Kronberga dzīves vietā un darba vietā. Un nu pat kļuvi zināms, ka zemkopības ministrs jau atbrīvots, tā aģentūrai Leta vēsta atsliecinieki, Krauzes telefons joprojām ir izslēgts. Vai atbrīvots arī Kronbergs nav zināms no amata atstādinātā Raivija Kronberga vietā, valsts kancelejas direktora pienākums uzdots pildīt viņa vietniecei tiesību aktu lietās Inesei Gailītei. Valsts prezidents Edgars Sinkevičs, kurš atrodas ārpus Latvijas ar padomnieku starpniecību informējis, ka ir saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju, rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tikšot lēmts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Savukārt runājot par aizturēto zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo zemkopības ministrijas valsts sekretāru tagadējo valsts kancelejas vadītāju Raivi Kronbergu, prezidents paudis, ka uzticas tiesību aizsardzības institūciju darbam, plašākus komentārus valsts prezidents šodien nesniegs. Un tātad ministru kabineta iekārtas likums nosaka, ka līdz ar premjera demisiju atkāpjas visa valdība, vienlaikus esošajiem ministru kabinetam jāpilda pienākumi līdz jaunas valdības apstiprināšanai. Saeima šodien atbalstīja bijušā aizsardzības ministra Andra Sprūda deputāta mandāta atjaunošanu. Sprūdam atgriežoties parlamentā, Saeimas deputāta mandātu zaudējusi Selma Teodora Levrence. Saeima šodien neskatīja jautājumu par iedzīvotāju iniciatīvas, kas paredz iespēju izņemt otrā pensiju līmeņa uzkrājumu nodošanu turpmākai izvērtēšanai Saeimas budžeta komisijā. Pret to iebilda Jaunās vienotības Saeimas frakcijas vadītājs Edmunds Jurēvits. Tādējādi jautājums iekļauts nākamās Saeimas sēdes darba kārtībā. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja slavējot savu Ķīnas kolēģi. Xi un Trumpa tikšanās ilga aptuveni 2 stundas aiz slēgtām durvīm un saskaņā ar Ķīnas ārlietu ministrijas sniegto informāciju Xi Trumpam sacīs, ka Taivānas jautājums ir vissvarīgākais jautājums Ķīnas un ASV attiecībās, ja tas tiks pienācīgi risināts. Divpusējās attiecības būs kopumā stabilas, pretējā gadījumā starp abām valstīm būs sadursmes un pat konflikti. Un vēl Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa šodien prezidenta Volodimira Zelenska bijušajiem kancelejas vadītājiem Andrijam Jermakam piemērojusi pirmstiesas apcietinājumu ar tiesībām iemaksāt 2,7 miljonus eiro lielu drošības naudu. Pirmdien Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmazgāšanā. Tas bija ziņas ar tām studijā Inese Vaikulē.

0: pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 13 un 12 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu, līdz 1. jūnijam iepērsies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV, loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi!
1: Ko viņa darīs?
2: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
2: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
1: Arī par dzīvokli?
2: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
3: Māja dišpirkumi veikalos Kurši. Tikurila un Vivakolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol sertificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayobi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampērstundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai

0: Pie mums optikas salonā Metropole cilvēki spēj pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
1: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole optika LV.
0: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: Ko viņi darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, pēcpusdienā un vakarā daudz vietu Kurzemē īslaicīgs lietus. Pūš lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 13-18 grādu. Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Ar ziņām ēterā Agnese Vasermani. Ministru prezidenta Evika Siliņa paziņojusi par atkāpšanos no āmata. Garā uzrunā viņa atzina, ka šī nesot bijusi parasta koalīcija mirīgos laikos, nācies saturēt kopā ideoloģiski atšķirīgus politiskos spēkus, lai nodrošinātu stabilitāti. Siliņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarību un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības ministra amatā apstiprināt viņas piedāvāto profesionāli pulkvedu Raivi Melni. Turpinājumā Siliņas paziņojums pār atkāpšanos.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Uzreiz pēc šī paziņojuma Siliņa informēja, ka būdama amatā šodien atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no ZZS. Saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Tā dēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs prokuratūras uzdevumā šorīt arī aizturējis gan nu jau bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo ministrijas valsts sekretāru, tagadējo valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Šorīt veikta skratīšanas to starp Krauzes un Kronberga dzīves vietā un darba vietā. Likumsargi izņēmuši Krauzes datoru un telefonu, kā arī viņš nodevis prokuratūrai dažādus dokumentus. Komentējot Siliņas lēmumu viņu atstādināt no ministra amata, Krauze pauda viedokli, ka premjeras rīcība sot gļēva un apgrūtinās turpmāko sadarbību, bet no amata atstādinātā Raivi Kronberga vietā valsts kancelējas direktora pienākumus uzdots pildīt viņa vietniecei tiesību aktu lietās Inesai Gailītei. Valsts prezidents Edgars Vinkevičs, kurš atrodas ārpus Latvijas, ar padomnieku starpniecību informējis, ka saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju. Rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tiks lēmts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Runājot par bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu, prezidents paudis, ka uzticoties tiesību aizsardzības institūciju darbam. Plašākus komentārus valsts prezidents šodien nesniegs. Tātad ministru kabineta iekārtas likums nosaka, ka līdz ar premjera demisiju atkāpjas arī visa valdība. Tomēr esošajam ministru kabinetam jāpilda pienākumi līdz jaunas valdības apstiprināšanai. Turpinām ziņas, kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātu un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Masīvajā Krievijas gaisa uzbrukumā Kīvā šodien nogalināti 4 cilvēki, vēsta varas iestādes, triecienā benzīntankam cietuši 39 cilvēki, viņu vidū arī mazulis, cietušo noteikti ir vairāk. Postījumi ir arī citviet Ukrainā. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja, slavējot savu Ķīnas kolēģi. Xi un Trumpa tikšanās ilgus apmēram 2 stundas un notika aiz slēgtām durvīm. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermani.
2: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Rimi Āzijas dienās izbaudiet pikantas un eksotiskas austrumu garšas par lieliskām cenām. Līdz 25. maijam Čijā kokosriekstu pudiņš dierī 150 grami 1,09 €. Armands Rimi karti dārzeņu rullīši viči 900 grami 5,99 €. Uzkoda krispī sīvī tauke noī 3 veidi 32 grami 2,79 €. Rimi.
1: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkāršs. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
2: Spins kopā ar Roda Racing, Piķernieku trasē. Nepalaid gar-

0: tev bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv. Oh!

0: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Godīgi aizdevumi saimnieciskās darbības veicējiem. Kredītu apvienošana, aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļu iegādēji un citiem mērķiem. Uzmanību! Mēs pārspēsim citu piedāvājumu. Visiem aizdevumiem tiek piemērota LKPP zemāku procentu garantija. Patenta numurs M78207. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP LV. LKPP LV. Reklāma saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
1: Maija bišpirkumi veikalos kurši. Dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?
2: Kurši! Hesburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa, čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausētā čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Hesburger majonēze ar papriku. Nogaršo!

Šodien Latvijā daļēji mākoņains laiks, brīžiem uzspīd saule, pēcpusdienā un vakarā daudz viet Kurzemē īslaicīgs lietus. Būs lēns līdz mērens dienvidu puses vējš un gaisa temperatūra plus 13-18 grādu. Rīgā visai saulaina diena bez nokrišņiem un gaisa temperatūra līdz plus 17 grādiem.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vassermani. Ministru prezidente Evika Siliņa paziņojusi par atkāpšanos no amata. Garā uzrunā viņa atzina, ka šī nesot bijusi parasta koalīcija mirīgos laikos, nācies saturēt kopā ideoloģiski atšķirīgus politiskos spēkus, lai nodrošinātu stabilitāti. Siliņa kritizēja progresīvo aizsardzības ministra Andra Sprūda neizdarību un koalīcijas nevēlēšanos aizsardzības ministra amatā apstiprināt viņas piedāvāto profesionāli pulkvedi Raivi Melni. Turpinājumā Siliņas paziņojums pār atkāpšanos.
1: Šobrīd politiskā greizsirdība un šauras partiju intereses ir ņēmušas virsroku par atbildību. Redzot spēcīgu profesionālu kandidātu aizsardzības ministra amatam, politiskie tukšrunātāji izvēlējās nevis risinājumu, bet krīzi. Valdības krīzi. Tāpēc es paziņoju, ka atkāpjos no ministra prezidenta amata. Tas nav viegls lēmums, bet tas ir godīgs lēmums šajā situācijā.
0: Uzreiz pēc šī paziņojuma Siliņa informēja, ka būdama amatā šodien atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no ZZS. Saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Tādēvētās kokrūpnieku lietas ietvaros korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs prokuratūras uzdevumā šorīt arī aizturējis gan nu jau bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo ministrijas valsts sekretāru, tagadējo valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Šorīt veiktas skratīšanas to starp Krauzes un Kronberga dzīves vietā un darba vietā. Likumsargi izņēmuši Krauzes datoru un telefonu, kā arī viņš nodevis prokuratūrai dažādus dokumentus. Komentējot Siliņas lēmumu viņu atstādināt no ministra amata, Krauze pauda viedokli, ka premjeras rīcība sūt gļēva un apgrūtinās turpmāko sadarbību, bet no amata atstādinātā Raivi Kronberga vietā valsts kancelējas direktora pienākumus uzdots pildīt viņa vietniecei tiesību aktu lietās Inesei Gailītei. Valsts prezidents Edgars Vinkevičs, kurš atrodas ārpus Latvijas, ar padomnieku starpniecību informējis, ka saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju. Rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tiks lēmts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Runājot par bijušo zemkopības ministru Armandu Krauzi un bijušo ministrijas valsts sekretāru Raivi Kronbergu, prezidents paudis, ka uzticoties tiesību aizsardzības institūcija darbam. Plašākus komentārus valsts prezidents šodien nesniegs. Tātad ministru kabineta iekārtas likums nosaka, ka līdz ar premjera demisiju atkāpjas arī visa valdība. Tomēr esošajam ministru kabinetam jāpilda pienākumi līdz jaunas valdības apstiprināšanai. Turpinām ziņas, kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātu un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Masīvajā Krievijas gaisa uzbrukumā Kijivā šodien nogalināti 4 cilvēki, vēsta varas iestādes, triecienā benzīna tankam cietuši 39 cilvēki, viņu vidū arī mazulis, cietušo noteikti ir vairāk. Postījumi ir arī citviet Ukrainā. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta. Xi stingrais tonis bija krasā pretstatā Trumpam, kurš ilgi gaidīto samitu ar Xi atklāja, slavējot savu Ķīnas kolēģi. Xi un Trumpa tikšanās ilgus apmēram 2 stundas un notika aiz slēgtām durvīm. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vassermani.

0: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.
1: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. Jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
2: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servises LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.
3: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai var sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 15:30.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
1: Izkrasi tās ārā!
0: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērtni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
3: Knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
4: Mums patīk svētkus svinēt!
3: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00! Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki! Biļetes biļešu paradīzē!

Ar jums runā Ivars Gudmans. Jums ir tas gods un tā laime tūlīt klausīties ansambli, kuru sauc Creedence Clearwater Revival, un kur ir tas galvenais dziedātājs, kur sauc par John Fogerty.

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgs lietus. Rīt dienā saule brīžiem aizsegs mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgs lietus un iespējams pērkons. Lietus gaidāms arī rīt dienā valsts austrumos. Pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 2,9, rīt dienā plus 17,22 grādi valsts galējos austrumos un daļā piekrastes par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7,9 rīt dienā līdz plus 21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

0: Pāris ziņām ēterā Agnese Vasermane. Premjerministre Evika Siliņa ir iesniegusi Saeimā paziņojumu par demisiju, līdz ar to atkāpusies visa Latvijas valdība. Trešdien, kad koalīcijas partneri progresīvie paziņoja, ka vairs Siliņu neatbalsta, aicināja sākt sarunas par jaunas valdības izveidi, jau bija skaidrs, kā valdība kritīs. Šobrīd valdība kļūst par tā saukto tehnisko jeb bagaidu valdību, kas turpinās pildīt savus pienākumus līdz brīdim, kad tiks apstiprināts jauns ministru kabinets. Uzreiz pēc paziņojuma par demisiju Siliņa arī informēja, ka būdama amatā šodien atstādinājusi zemkopības ministru Armandu Krauzi no ZZS. Saskaņā ar rīkojumu zemkopības ministra pienākumus uz laiku līdz turpmākam lēmumam pildīs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Šajā valdības krīzes fonā par ZZS premjera amata kandidātu rudenī gaidāmajās vēlēšanās ir izvirzīts Viktors Valainis. Valsts prezidents Edgars Rinkevičs informējis, ka ir saņēmis premjeras paziņojumu par demisiju. Rīt Rīgas pilī konsultācijās ar Saeimas frakciju pārstāvjiem tikšot lemts par iespējami ātru valdības izveidošanu. Plašākus komentārus valsts prezidents šodien nesniegšot. Neraugoties uz politisko situāciju pēc ministra prezidenta Evikas Siliņas demisijas un zemkopības ministra atstādināšanas, Saeima ir lemtspējīga un turpina darbu, tā teikt Saeimas priekšsēdētājs Daigas Mieriņas paziņojumā. Valsts kancelejas direktors Rāvis Kronbergs tādāvātajā kokrūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām, tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots. Tas šodien pavēstīja ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Ir 10 personas, pret kurām sākts krimināla process un pie kurām šodien veiktas procesuālās darbības. Ģenerāla prokuratūras lietvedībā atrodas krimināla process, kas sākts par iespējamiem noziedzīgiem nodarījumiem saistībā ar ļaunprātīgu dienesta stāvokļu izmantošanu un pieļautu bezdarbību prettiesisku atbalsta sniegšanā kokrūpniekiem. Ņemot vērā veicamo procesuālo darbību apjomu, to veikšanai tika piesaistīts korupcijas novēršanas un apkarošanas birojs. Kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Masīvajā Krievijas gaisa uzbrukumā Kīvā šodien nogalināti vismaz 4 cilvēki. Postījumi tiek apkopoti. Ukrainas augstākā pretkorupcijas tiesa šodien prezidenta Volodimira Zelenska bijušajam kancelejas vadītājam Andrijam Jermakam ir piemērojusi pirmstiesas apcietinājumu ar tiesībām iemaksāt 2,7 miljonus eiro lielu drošības naudu. Pirmdien Jermakam tika izvirzīta apsūdzība naudas atmaskāšanā. Vīnē, Austrijā šodien notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls. Kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves kāps Latvijas pārstāve atver ar dziesmu ēnā. Bet Latvijas vīriešu hokeja izlase pirms gaidāmā pasaules čempionāta Starptautiskās ledus hokeja federācijas spēka rangā ir ierindota 9. Pozīcijā. Spēka rangs ir turnīra rīkotāji izveidots tops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai, un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā. Latvijas izlase 9. Pozīcijā ierindot ar saukli Baltic Bellers are back, Baltijas bumbotāji ir atpakaļ. Federācija rangā pirmo vietu atvēlējusi Kanādas izlasei, kurai seko Šveice, Somija, Zviedrija, ASV, Čehija, Vācija, Slovākija, Latvija un Dānija, kas noslēdz desmitnieku. Pēdējās divas vietas atvēlētas Lielbritānijas un Itālijas izlasēm. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stoller, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: tev bonus pica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu bonus pica. Katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Olulu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Zibenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. Līdz 22. Maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.
3: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
4: Izkrasi tās ārā!
3: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk – Citadela LV.
5: Meklē jaunas mēbeles, pasteidzies, no 12. Līdz 24. Maijam mēbeļu namā 25% atlaide visam. Atjaunojiet savu mājokli izdevīgi. Stils, komforts, kvalitāte par labāko cenu. Dzelzavas 72 un MN Mēbeles LV.

0: Liels ietaupījums sākas ar lieliem pirkumiem. Tudišpīp Rimi veikalos. Līdz 18. maijam. Pērkot divus vai vairāk kilograma iepakojumus ar cukuru Jelgavas Dancuker, par vienu maksā tikai 69 centus. Augsti kūpināta laša filēja Rimi 500 grami, 12,99 €. Ar mans Rimi karti Zefīrs skrīveru saldumi divi veidi 800 grami, 3,99 €. Rimi.
1: Akcijas sabiedrība Latvijas kredītņēmēja palīdzības programma. Mēs esam kredītu apvienošanas eksperti ar 9 gadu pieredzi. Pēdējā gada laikā mēs apvienojām kredītus 15,000 personām par kopējo summu 55 miljoni eiro. Mēs pārspējām citu piedāvājumus, kad bija nepieciešams aizdevums telpu remontam, transporta līdzekļa iegādei vai citiem mērķiem. Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
2: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz Būvniecības ABC. Zālespļāvējs robots Samsung RS5 līdz 1600 kvadrātmetriem. Bez perimetra stieples ar GPS, mākslīgā intelekta kamerām un pilnpiedzīvu. Pārbaudīts Latvijas apstākļos. Rezervu sasmeņa dāvanā tikai 1450 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.

Šonakt dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgs lietus, rīt dienā saule brīžiem aizsegs mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgs lietus un iespējams pērkons, lietus gaidāms arī rīt dienā valsts austrumos. Būtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 2,9, rīt dienā plus 17,22 grādi valsts galējos austrumos un daļā piekrastes par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7,9 rītdienā līdz plus 21 grādam.

0: ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienību un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas Latvijas valdības izveidē. Kā norāda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, katra partija ar savu redzējumu rīt dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Jau ziņots, ka ministra prezidenta Evika Siliņa nolēmusi demisionēt, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šodien aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi un valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Kronbergs tādāvētajā kokrūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām. Tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots, tā pavēstīs ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Kopumā ir 10 personas, pret kurām sākts krimināla process un pie kurām šodien veiktas procesuālās darbības. Demisionējusi ministra prezidenta Siliņa vēl pirms tam atbrīvoja Krauzi no ministra amata, jo nevarot tolerēt nekādu aizdomu ēnu pār ministriem. Tāpat viņa paziņoja, ka uz laiku no amata atstādinājusi arī Kronbergu. Valdības krišanas ēnā Zaļo un Zemnieku savienība šodien paziņoja, ka tās premjeramata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Turpinām ziņas. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai šodien nogalināti 7 cilvēki, tajā skaitā 12 gadus vecs bērns. Tā ziņo valsts ārkārtas situāciju dienests. 44 cilvēki ievainoti, 20 pazuduši bez vēsts. Galvaspilsētas Darnicas rajonā daļai sagrauta daudz stāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Zem sagrautās ēkas drupām vēl var būt cilvēki. Kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu ir raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta, bet Trumps uzstājoties bankitā Pekinā pēc tam norādīja, ka viņa nule notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Vīnē, Austrijā šovakar notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls. Kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves, kāps Latvijas pārstāve atvara ar dziesmu ēnā. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase pirms gaidāmā pasaules čempionāta Starptautiskās ledus hokeja federācijas spēka rangā ierindota 9. Pozīcijā. Spēka rangs ir turnīra rīkotāju izveidot stops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā. Latvijas izlase 9. Pozīcijā ir ierindota ar saukli Baltic Bellers are back, Baltijas bumbotāji ir atpakaļ. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau rīt, kad svinēsim arī Radio SVH 33 gadu jubileju. Pirmā Latvijas hokeja izlases spēle čempionātā gaidāma sestdien 16. maijā ar Šveices izlasi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.
1: PTA Dambja 3A pavasaris pilnā plaukumā. Pērc putekļu sūcēju par pavasara cenu un baudi tīrību sev apkārt. Philips, Bosch, Stolar, mazā sadzīves tehnika ar bezmaksas piegādi visā Latvijā.

0: Pareizs laiks kopā ar InBank. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 17:09.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? InBank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc InBank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. InBank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: Gribi laimēt jaunu un skaistu elektrisko velosipēdu? Līdz 1. jūnijam iepērcies Rimi LV un laimē vienu no 5 hibrīdu elektrovelo no Decathlon. Vairāk par loteriju Rimi LV. Loterijas atļaujas numurs 8992. Rimi.
1: Māja dišpirkumi veikalos kurši. Tikurila un Vivacolor krāsām atlaides līdz 25%. Kaparol certificēts fasādes siltināšanas komplekts tagad super izdevīgi. Visām Rayovi precēm atlaides līdz 20%. Un pērkot 18 voltu instrumentus bez akumulātora no 99 eiro. Dāvanā 4 ampēra stundu akumulators un lādētājs. Stanley rokas instrumentiem mīnus 25%. Un dižatlaides. Maijā vinila grīda ar apakšklāju tikai 10%.

0: Imants Ziedonis. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc.
1: Sveiki! Mani sauc Intars Rešetins Pētersons. Un tūdaļ pat tu dzirdēsi Radio SVH Gold ēterā manis izvēlētu dziesmu.
2: Upe nakti pīles kliedz,

tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas nekas, ap tas tik tā, tas tik tādā klusumā. Tāpēc jau, ka nevar zināt, kāpēc. Tas tik tādā.

0: City Finances – brīvība biznesam.
1: Sadarbība City Finance jau no pirmās dienas, kad viņi atrada mūs, lai palīdzētu īstā brīdī, īstā laikā. Visa mūsu sadarbība ir bijusi ļoti, ļoti pozitīva. Liekas, kad ir nepieciešama palīdzība, šī palīdzība tiek sniegta. Un mums šī sadarbība tiešām jau 3 gadu garumā ir tikai un vienīgi pozitīvām emocijām balstīta.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Ko viņa darīs?
3: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
3: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
2: Arī par dzīvokli?
3: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
4: Heisburga restorāno šomēnes kausātā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cepti sīpoli un Heisburger maineiz ar papriku. Nogaršo! Heisburga!

0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.
1: Šonakt dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgs lietus, rīt dienā saule brīžiem aizsegs mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgs lietus un iespējams pērkons, lietus gaidāms arī rīt dienā valsts austrumos. Pūtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šonakt +2,9, rīt dienā +17,22 grādi valsts galējos austrumos un daļā piekrastes par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā +7,9, rīt dienā līdz +21 grādam.
0: Laika ziņas sadarbībā ar InCredit. Pārdomātām idejām piestāv uzticami risinājumi. InCredit rada jaunas iespējas.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas Latvijas valdības izveidē. Kā norāda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, katra partija ar savu redzējumu rīt dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Jau ziņots, ka ministra prezidenta Evika Siliņa nolēmusi demisionēt, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šodien aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi un valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Kronbergs tādēvētajā kokrūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām. Tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots, tā pavēstīs ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Kopumā ir 10 personas, pret kurām sākts krimināla process un pie kurām šodien veiktas procesuālās darbības. Demisionējusi ministra prezidenta Siliņa vēl pirms tam atbrīvoja Krauzi no ministra amata, jo nevarot tolerēt nekādu aizdomu ēnu par ministriem. Tāpat viņa paziņoja, ka uz laiku no amata atstādinājusi arī Kronbergu. Valdības krišanas ēnā Zaļo un Zemnieku savienība šodien paziņoja, ka tās premjeramata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Turpinām ziņas. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai šodien nogalināti 7 cilvēki, tajā skaitā 12 gadus vecs bērns. Tā ziņo valsts ārkārtas situāciju dienests. 44 cilvēki ievainoti, 20 pazuduši bez vēsts. Galvaspilsētas Darnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Zem sagrautās ēkas drupām vēl var būt cilvēki. Kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu ir raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta, bet Trumps uzstājoties bankitā Pekinā pēc tam norādīja, ka viņa nule notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Vīnē, Austrijā šovakar notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls. Kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves, kāps Latvijas pārstāve atvara ar dziesmu ēnā. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase pirms gaidāmā pasaules čempionāta Starptautiskās ledus hokeja federācijas spēka rangā ierindota 9. Pozīcijā. Spēka rangs ir turnīra rīkotāju izveidot stops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā. Latvijas izlase 9. Pozīcijā ir ierindota ar saukli Baltic Bellers are back, Baltijas bumbotāji ir atpakaļ. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau rīt, kad zvinēsim arī Radio SVH 33 gadu jubileju. Pirmā Latvijas hokeja izlases spēle čempionātā gaidāma sestdien 16. maijā ar Šveices izlasi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: IT finansēs, brīvība biznesam. Uzņēmēji rada darba vietas, attīsta eksportu un ir lepnums mums visiem. Uzņēmējam vajadzīgs kapitāls, kas saprot, katra diena ir svarīga. Ienāc cityfinances.lv un saņem finansējumu līdz 300 tūkstošiem eiro ar 0% pirmajā mēnesī, slēdzot līgumu uz 12 vai vairāk mēnešiem. Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam!
1: Izdevīgs piedāvājums ar kvalitātes un zemākās cenas garantiju ir klāt. Nāc uz būvniecības ABC. Fakom kompresors. Stiprināms pie sienas. Ar 9 metrus garu šļūdenu automātiskajā spolē. Jaudīgs un kluss. Kompakts dizains ar integrētu gaistvērni un 8 bāru maksimālo spiedienu. Ideāli piemērots tavai mājasaimniecībai. Un šomēnes tikai 149 eiro. Kvalitātes un zemākās cenas garantija. Būvniecības ABC.
2: Heisburga restorāno šomēnes kausētā čedara sīrburgers par 5,20. 100% lielopu gaļa čedara sīrmērce, tomāts, frilīts, salāti, bekons, kausāt čedara sīra placinītis, cept sīpoli un heisburger majonēze ar papriku. Nogaršo!
3: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
4: Mums patīk svētkus svinēt!
3: Ves kultūras pilī 15. maijā 17.00.
5: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
6: Biļetes, biļeču paradīzē!

0: City Finances - brīvība biznesam.
1: Zaļā skola jau 13. gadu darbojās kā pirmskola, tā sākumskola, tā pamatskola. Un bija brīdis, kad nācās meklēt palīdzību, lai nomaksātu valsts ieņem dienestā nodokļus. Es ļoti pārdzīvoju un man piezvanīja City Finance. Un burtiski pēc pusstundas noslēdzām pirmo mūsu sadarbības līgumu un visas problēmas tika atrisinātas.
0: Ātrāk, ērtāk un mūsdienīgāk nekā citi. City Finances – brīvība biznesam.
2: Uzņēmēji, ja vēl neesi pasta klients, tu vari kļūt par paciņu bosu. Izcel savam biznesam labo piedāvājumu. Pirmos 9 mēnešus katrs sūtījums tikai €47. Turklāt 10 jaunie klienti, kas noslēgs līgumu līdz 12. jūnijam, laimē 100 pakas savam biznesam. 100 sūtījums pilnīgi par brīvu. Ienāc past.lv un pasts tevi padarīs par paciņu bosu. Pasts, esam tuvu, sūtām tālu.
3: Dzīvē ir lietas, kurām vienkārši jābūt kārtībā. Auto ir jābūt apdrošinātam, mājai jābūt drošībā un pašam pasargātam no neparedzētām traumām. Pie Ergo ērti noformēt kasko, nekustamā īpašuma un nelaimes gadījuma apdrošināšanas. Bet kopumā pieejams viss, lai par riskiem vairs nebūtu jādomā. Nekā sarežģīta. Apdrošināšana tavam sirdsmieram vienu vietu. Ienāc ergo.lv vai piestāj Ergo birojā. Svarīgais – kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE Latvijas filiāle.
4: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādī mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātrī. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

Šonakt dažviet Latvijas rietumu un centrālajā daļā īslaicīgs lietus, rīt dienā saule brīžiem aizsaks mākoņi, vietām Kurzemē īslaicīgs lietus un iespējams pērkons, lietus gaidāms arī rīt dienā valsts austrumos. Būtīs lēns dienvidu austrumu vējš un gaisa temperatūra šonakt plus 2,9, rīt dienā plus 17,22 grādi valsts galējos austrumos un daļā piekrastes par kādu grādu vēsāk. Rīgā neliels mākoņu daudzums bez nokrišņiem, lēns dienvidu austrumu vējš, gaisa temperatūra šonakt Rīgā plus 7,9 rīt dienā līdz plus 21 grādam.

ar ziņām ēterā Agnese Vasermane. Nacionālā apvienība Zaļo un Zemnieku savienība un apvienotais saraksts konceptuāli vienojušies par sadarbību jaunas Latvijas valdības izveidē. Kā norāda Nacionālās apvienības valdes priekšsēdētāja Ilze Indriksone, katra partija ar savu redzējumu rīt dosies pie valsts prezidenta Edgara Rinkēviča. Jau ziņots, ka ministra prezidenta Evika Siliņa nolēmusi demisionēt, savukārt korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas prokuratūras uzdevumā šodien aizturējis zemkopības ministru Armandu Krauzi un valsts kancelējas vadītāju Raivi Kronbergu. Kronbergs tādāvētajā kokrūpnieku lietā šodien aizturēts par pretdarbību kriminālu procesuālām darbībām. Tomēr jau šovakar varētu tikt atbrīvots, tā pavēstīs ģenerāla prokurors Armīns Meisters. Kopumā ir 10 personas, pret kurām sākts krimināla process un pie kurām šodien veiktas procesuālās darbības. Demisionējusi ministra prezidenta Siliņa vēl pirms tam atbrīvoja Krauzi no ministra amata, jo nevarot tolerēt nekādu aizdomu ēnu pār ministriem. Tāpat viņa paziņoja, ka uz laiku no amata atstādinājusi arī Kronbergu. Valdības krišanas ēnā Zaļo un Zemnieku savienība šodien paziņoja, ka tās premjeramata kandidāts rudenī gaidāmajās vēlēšanās būs ekonomikas ministrs Viktors Valainis. Turpinām ziņas. Krievijas karaspēka gaisa triecienā Kīvai šodien nogalināti 7 cilvēki, tajā skaitā 12 gadus vecs bērns. Tā ziņo valsts ārkārtas situāciju dienests. 44 cilvēki ievainoti, 20 pazuduši bez vēsts. Galvaspilsētas Darnicas rajonā daļai sagrauta daudzstāvu dzīvojumā māja, iznīcinot 18 dzīvokļus. Zem sagrautās ēkas drupām vēl var būt cilvēki. Kopš trešdienas rīta Krievija uz Ukrainu ir raidījusi vairāk nekā 1560 bezpilota lidaparātus un 56 raķetes, tā paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Ķīnas prezidents Xi Jinping šodien Pekinā tiekoties ar ASV prezidentu Donaldu Trumpu brīdināja, ka Taivānas jautājums var novest pie konflikta, bet Trumps uzstājoties bankitā Pekinā pēc tam norādīja, ka viņa nule notikušās sarunas ar Ķīnas kolēģi Xi Jinpingu bijušas ārkārtīgi pozitīvas un produktīvas. Šī ir pirmā ASV līdera viesošanās Ķīnā nepilnas 10 gadus laikā. Vīnē, Austrijā šovakar notiks Eirovīzijas dziesmu konkursa otrais pusfināls. Kā devītā uz dziesmu konkursa lielās skatuves kāps Latvijas pārstāve atvara ar dziesmu ēnā. Un Latvijas vīriešu hokeja izlase pirms gaidāmā pasaules čempionāta Starptautiskās ledus hokeja federācijas spēka rangā ierindota 9. Pozīcijā. Spēka rangs ir turnīra rīkotāju izveidot stops hokeja līdzjutēju izklaidēšanai, un tajā komandu vietas var neatbilst to reālajām pozīcijām rangā. Latvijas izlase 9. Pozīcijā ir ierindota ar saukli Baltic Bellers are back, Baltijas bumbotāji ir atpakaļ. Pasaules hokeja čempionāts sāksies jau rīt, kad zvinēsim arī Radio SVH 33 gadu jubileju. Pirmā Latvijas hokeja izlases spēle čempionātā gaidāma sestdien 16. maijā ar Šveices izlasi. Ar ziņām ēterā bija Agnese Vasermane.

0: Pareizs laiks kopā ar Inbank. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīlas un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien.
1: Pareizs laiks 19 un 11 minūtes.
2: Garāža tētim, vasarnīca ar zemi mammai, dzīvoklis vecmāmiņai vai pirtiņa laukos vectāvam? Inbank būs risinājums visiem, gan tiem, kuri būvē, gan pērk. Ienāc Inbank LV un apskaties mazo mājokļa kredītu bez ķīles un pirmās iemaksas, lai vari sākt jau šodien. Inbank – finansējums gudrām izvēlēm.

0: parakstīju jaunu uzņēmuma aizdevuma līgumu.
1: Tev jau ir kredīti?
0: Nē, man piezvanīja no Akciju sabiedrības Latvijas kredītņēmēju palīdzības programma. Visus kredītus apvienoju vienā un ikmēneša maksājums samazinājās par 110 eiro.
1: Oho!
0: Jā, piezvanīja paši. Samazināja procentu likmi un dienas laikā ietaupīja gandrīz 8 tūkstošus, jo kredītu termiņš bija vēl 6 gadi. Viņu mājaslapa LKPP.lv.
2: Negaidi mūsu zvanu. Ienāc LKPP.lv. LKPP.lv. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem. Reklāmu apmaksā lielākais kredītu starpnieks kredītu apvienošanas jomā. Licences numurs KS15.
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropola optika LV.
3: Metropola – redzēt un ieraudzīt.
5: Knīpām un knauķiem 55! Tiekamies dzimšanas dienas koncertā!
6: Mums patīk svētkus svinēt!
5: Vest kultūras pilī 15. maijā 17.00!
7: Ar mums kopā Renārs Kaupers, Andris Sējams, Ingu Sūmanis, Artūrs Grusniņš, dejotāji Dzintariņš, Zelta Sietiņš, Dancītis un citi mākslinieki.
8: Biļetes biļešu paradīzē!

Hello, šeit Andris Frēdenfelds. Gribētu iesēdināt jūsu prātos vienu mūsdienu zelta gabaliņu. Grupa Young Gun Silver Fox, You Can Feel It.

dārza mēbelēm un nojumēm atlaides līdz 40%. Griliem un grilēšanas piedarumiem līdz 30%. Un visai dārza tehnikai līdz 20%. Bet kūdrai, augsnei, mēslojumam un mulčai, kā arī gardena, dārza un laistīšanas precēm līdz 30%. Kurši labāk padarīts darbs?

0: Bonuspica par brīvu?
1: Kā pilnīgi par brīvu?
0: Jep, ar kodu Bonuspica katra trešā pica pilnīgi par brīvu. Brīvu, brīvu, brīvu! Ieķer jauno Ululu vai jebkuru citu garšu. Lulu.lv
2: Savam sirdsmieram izvēlos Ergo. Ērti noformēt kasko, īpašuma vai nelaimes gadījumu apdrošināšanu vienviet. Ienāc ergo.lv vai tuvākajā birojā. Svarīgais kļūst vienkārši. Ergo. Apdrošināšanas pakalpojums sniedz Ergo Insurance SE, Latvijas filiāle.
3: Pie mums optikas salonā Metropola cilvēki spēja pavadīt veselu mūžību, skatoties uz sevi spogulī jaunos briļļu rāmjos. Viņi skatās pa kreisi, pa labi, uz augšu, uz leju. Dažreiz mēs to darām kopā. Teikšu godīgi, tas pat ir terapeitiski.
4: Skaties, no kuras puses gribi, visām saules brillēm atlaides līdz 50%. Uzziņ vairāk Metropole Optika LV.
3: Metropole – redzēt un ieraudzīt.
5: Gardi ēdieni, dzērieni, sen nesatikti draugi un izcila mūzika. Caroline, Jens Lekmans, Aparāts un citas labas grupas uzstāsies Ladidādi mūzikas un gardēdības dārza svētkos. Otrdienā un trešdienā, 7. un 8. jūlijā, Meža parka Zaļajā teātri. Biļetes, biļešu servis, LV, iesaka Radio SVH, I Love You Records un Toms Grēviņš.

0: Rezervējiet jau tagad, jo labākie datumi pazūd pirmie. Vairāk Cabaret LV.
1: Ko darīt ar mājokļa iegādes vai renovācijas idejām, kas tavā galvā dzīvo jau pārāk ilgu laiku?
2: Izkrasi tās ārā!
1: Citadelas mazais mājokļa kredīts. Atbrīvo galvu, pārvēršot savas idejas realitātē. Līdz 21. jūnijam noformē kredītu izdevīgāk. Uzzini vairāk Citadela LV.
3: Ko viņa darīs?
4: Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Bet tā ir kaut kāda trako māja.
4: Nē, vienkārši Bilmi trako maijā. Tikai maijā piedalies trako balvu izlozē un laimē iPhone Air vai Samsung S26. Un galvenā balva – Bilmi veselu gadu apmaksās tavus rēķinus.
3: Arī par dzīvokli?
4: Jā, par dzīvokli, elektrību, telefonu un citus Bilmi saņemtos rēķinus. Vairāk informācijas meklē mūsu mājas lapā bilmi.lv.
5: Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čederas sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!
6: Zivenīgs ķēriens Samsung Galaxy piedāvājumam pie Tele 2. Izvēlies jaudīgo Samsung Galaxy S26 jaunai pieredzei ikdienā par 799 eiro. Vai praktisko Galaxy A37 ar gudrām iespējām par izdevīgu cenu – 319 eiro. Nepalaid garām un atrodi savu Galaxy pie Tele 2. Ienāc Tele 2 LV vai jebkurā Tele 2 klientu centrā visā Latvijā. Piedāvājums spēkā no 4. līdz 22. maijam vai kamēr akcijas ierīces ir pieejamas. Tele 2.

Kentucky Gold Wrapper Tortilla ir atpakaļ. Kraukšķīga vista, kūstos čedera sirs, bekons, marināti gurķi, kraukšķīgi sīpoli un leģendārā KFC Kentucky Gold mērce. Nepalaidiet šo garām!

Te Valdis Melderis un tu klausies Radio SVH Gold. Simons un Garfunkels ar dziesmu Bridge Over Troubled Water. Ir tik forši, ja tu pats var būt kādam tilts pāri trakai upei.